Nije pšit mistah mesačka svetle, a skah vuskiš, lišti pjaso vemlje. Riča vovšim, a v